調査洗脳されたイデオロギー強制収容される頃に独裁者か奴隷操るバチャやスモールクラネ天使の羽もぎれた鍋の果て生きていくためにあらゆる神を受け入れ遥か彼方昔のカルマの洗礼を受ける黒幕のジャジメンデイ理解されるまで何回サンライリーガライそれも前仕込まれじゃ意味がないこの道の先駆者誰が